0: Так, а.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Дерефер, так. Дерефер, так.